West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizel, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu, în clădirea Asirom, Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
5: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.

0: Aici West City Radio, pe 88,8 MHz în FM-ul Timișorian. Ne puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
0: Când Iisus a spus: Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, ce dorea El să ne facă să înțelegem? V-ați pus întrebarea? Ei bine, pur și simplu ne cerea și nouă să lucrăm. Dar în loc să facem acest lucru, oamenii îl lasă pe Iisus să lucreze alături de Tatăl Său, iar ei se ocupă de găinile și de porcii lor. Dar veți spune, există o așa de mare diferență între Iisus și noi. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. El este perfect, în timp ce noi am fi orgolioși dacă ne-am imagina că putem face aceeași lucrare ca și El. Bine, gândiți ce doriți, dar trebuie să știți că Iisus gândea diferit din moment ce spunea: Fiți dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. Sau, cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu și mai mari decât acestea va face. De aceea, părerea mea este că suntem leneși. Noi vrem să se creadă că din umilință nu ne angajăm în singura activitate care chiar merită efortul, a participa la lucrarea lui Dumnezeu. Nu? Nu este umilință, ci lene. Bună dimineața, prieteni! Bine v-am găsit! Sunt Stelian Grigorescu și de asta, de mai bine de un sfert de veac, preferăm chiar și în weekend, în zori, să ne trezim pentru a ne bucura de această stare, de a ne bucura de adevărata relaxare adusă de această casă atot cuprinzătoare.
2: Casa Soarelui Răsare. Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Abia la 6:27 de minute s-a evit soarele, v-a scăpătat la 8:56 post-meridian. Pe 12 august va fi luna nouă, cu eclipsa de soare. Pe 28 august va fi lună plină. 20 de grade în termometre la această oră, vor fi 34 și astăzi și mâine. 19 e minima pentru zorii zilei de mâine. Și mergem la antipozi. Al treilea și ultimul album de studio al trupei Man at Work, Two Hearts, conținea și acest Heart Lock Story. În 85, opta din cele 10 piese

0371 491 121, online www.westcityradio.ro și pe Steliana Rond, westcityradio.ro, comunicăm și astăzi. Dăm tema de discuție a dimineții. Ați conștientizat cât de strâns legată e nefericirea de fericire? Pain is so close to pleasure, A Kind of Magic, 86, a patra piesă din cele nouă, Queen.

0: Cu vreo 7 ore în urmă ne saluta Tavi, îl salutăm și noi. Bună și senină să-ți fie dimineața, Tavi. Ați conștientizat cât de strânsă este nefericirea de fericire? Eu nu am această percepție. Ar însemna că dacă ceva te face fericit, orice ar însemna asta, absența acelui ceva îți aduce nefericirea. Pentru mine fericirea înseamnă bucurie, armonie, tihnă. Sunt bucuros să-mi văd copilul? Categoric da. Sunt nefericit când pleacă în drumul lui, la casa lui? Categoric nu. Sunt încântat să adorm uitându-mă în univers la stele? Maxim. Sufăr dacă sunt mor? Deloc. Cred că singura pereche care pentru mine se apropie de fericire-nefericire este viața și moarte nenaturală cu intenție, cum ar fi un război. Cred că fericirea are ca motor lumina sufletului. Iar nefericirea, orgoliul. Încă o dată, conștient că reiterez, dacă decalogul ar fi respectat de fiecare individ al speciei umane, am mai vorbit despre nefericire? Mă îndoiesc. Stălian, sunt atât de fericit să te rog să alegi tu o piesă de la Kraftwerk, asta ca să-ți fie relativ ușor, eu fiind bucuros cu orice alegere muzicală ai face, de la oricine. Mulțumesc!
1: Congratulations!
0: Metal on Metal Live de pe albumul lor din 77, Trans Europe Express, un fel de coda la piesa ce a dat titlul.
2: Music by request.
3: Casa soarelui răsare.
0: A 13 minute trecute de miezul nopții, ne salută și Ada de la Chicago, o salutăm și noi. La 8 și 13 la noi, sunt 28 de grade în termometri acolo, vor fi 21 în zori, 26 mâine peste zi, cu 18 grade în dimineața zilei de duminică. La temă. Atunci când sunt din calea afară de fericită, dintr-un anume motiv, inima îmi bate mai tare și ceva inexplicabil mă inundă, dându-mi o stare de bine și chiar de euforie. Iar atunci când sunt nefericită și tristă, dintr-un anume motiv, inima îmi bate mai tare și ceva

0: I can see clearly now, după pauză, Jimmy Cliff, jamaicanul James Ezekiel Chambers a stins la 81 de ani, pe 24 noiembrie în 2025 la Kingston în Jamaica. E creditat că a ajutat la popularizarea genului reggae pe plan mondial. După pauză, nu pleca.
1: Casa Soarelui Răsare.
0: Revenim.
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Are you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
5: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Alesul de Jimmy Cliff a luat și două premii Grammy din 7 nominalizări. E unul din cei doi jamaicani alături de Bob Marley inclus în Hall of Fame. La dorința ta, da.
8: Music by request.
9: Congratulations!

0: E ziua internațională a pisicii din 2002, 8 august, 754. Sfârșitul sinodului convocat de Constantin al V-lea la 10 februarie. A fost condamnat cultul icoanelor și s-a hotărât distrugerea acestora, insindu-se mișcarea iconoclastă. La Holyrood Abbey în Edinburgh, Scoția, regele Iacob al IV-lea al Scoției, în 1503, pe 8 august, se căsătorește cu Margareta Tudor, fiica regelui Henric al VII-lea al Angliei. În 1876, Thomas Edison primește brevet pentru șapirograf. În 1900, începea pe 8 august prima ediție a Cupei Davis. Dustin Hoffman, actor american, venea pe lume acum 89 de ani. Viorica Viscopoleanu, atleta română de 1,64 m, laureată cu aur la Mexico în 1968, unde a și stabilit un record mondial la săritura în lungime, împlinește astăzi 87 de ani. Denis Tito, antreprenor american, primul turist în spațiu, face 86 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: În 40 a fost declanșată ofensiva aeriană germană asupra Angliei. În 42, al cincilea film animat al lui Walt Disney, Bambi, a cărui producție a durat aproape 5 ani, are premiera mondială la Londra. Premiera americană a urmat la 13 august la New York. În 45, la Londra, se semnează un acord între marile puteri aliate privind urmărirea și pedepsirea criminalilor de război naziști în cadrul unui tribunal militar internațional. La 2 noiembrie în 45, tribunalul și-a început lucrările la Nuremberg. În 63 are loc marele jaf din tren, trenul poștal de corespondență al casei regale, care călătorea de la Glasgow spre Londra, a fost jefuit de o bandă formată din 15 indivizi, conduși de Bruce Reynolds în 1963. Ei au pătruns în tren, au furat 2,3 milioane de lire sterline, echivalentul aproximativ 80 de milioane de dolari, asta în 2009, de atunci încă s-au mai înmulțit. 13 dintre membrii grupării au fost prinși, judecați și condamnați. Florin Prunea, fotbalist român, face astăzi 58 de ani. În 74, președintele Richard Nixon, într-o emisiune de televiziune, și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Statelor Unite, care va avea loc oficial a doua zi la prânz. Roger Federer, jucătorul de tenis elvețian, împlinește 45 de ani, venea pe lume chiar în ziua în care președintele american Ronald Reagan ordona producerea bombei cu neutroni.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: În 90, Irakul ocupa Cuveitul și statul este anexat Irakului. Acest lucru va duce la izbucnirea războiului din Golf. Emiratul este eliberat de forțele internaționale sub conducerea Statelor Unite. În 2008, avea loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Vară de la Beijing. În lumea muzicii, în 2002, cele mai mari firme de pompe funebre din Marea Britanie, Co-op, au declarat că familiile însoțitoare preferau cântece pop la ceremonia de înregistrare. În capul listei venea Bette Midler cu al ei Wind Beneath My Wings. Din soundtrack-ul Bee Gees a devenit hit mondial, unul la americani în Australia, 5 în insulă, 2 în Islanda, 3 în Canada, 4 în Irlanda, 4 în Noua Zeelandă.

0: Revenim cu modificările de punctaj în casa ta, nu plecăm.
1: Casa Soarelui Răsare.
2: Yo, MC Hemo in the mix. Can't touch this. Hemorrhoids,
3: hemorrhoids. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
6: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
8: Marian intuia duminica trecută la...
9: Întrebări pentru un răspuns.
8: Că 275 și 130 erau răspunsurile corecte. Și lua 4 puncte.
10: Congratulations!
8: 2 puncte la primul concurs, alte 2 puncte cu fraza și lua chiar și punctul de la licitație, când cu 15.400 s-a apropiat cel mai mult de răspunsul exact, 24.000 de oameni care se aflau la bordul navelor ce compuneau noua armată spaniolă la anii 1600. Cu cele 9 puncte a ajuns la 107. Mirela intuia și ea, duminica trecută, tot acolo la...
9: Întrebări pentru un răspuns.
8: Că 130 și 275 erau răspunsurile corecte și lua 4 puncte. Congratulations. 4 puncte la primul concurs, alte 5 puncte când dezlega ghicitoarea muzicală, găsind soluția intelect cu intrusul a treia piesă, Pink Floyd, Brain Damage. Găsea și soluția trasat de la continuarea logică și mai lua 4 puncte, alte 2 puncte cu fraza, încă 3 puncte la dansul literelor. Cu cele 22 de puncte a ajuns la 119 și cu cele 22 de puncte câștigate doar duminică, Mirela este și performera precedentei case.
10: Congratulations!
8: Ada intuia și ea, duminica trecută la...
9: Întrebări pentru un răspuns.
8: Că 4,6 și 130 erau răspunsurile corecte și lua 4 puncte.
10: Congratulations!
8: 2 puncte la primul concurs, Lua 4 puncte când venea cu soluția trasată la continuare logică, alte 2 puncte cu fraza, încă 8 puncte la dansul literelor pe care îl dezlega integral. Cu cele 20 de puncte are 36. Tavi găsea cuvântul de plecare de la primul concurs, ontogeneză, și lua 2 puncte, are 106. Nu în ultimul rând, Andreea lua 4 puncte la primul concurs și are 190. E la 10 puncte de cea de a 11-a diplomă, cel mai probabil cea cu numărul 277, pe care și-o va putea onora probabil pe 6 septembrie, asta dacă nu face 10 puncte în acest weekend, caz în care își va putea ține casa și duminica viitoare, pe 16 august.

0: Înainte de toate, să spunem că ne-au rămas puncte necâștigate duminică. Jackpotul valorează 40, va fi pus în joc pe 27 septembrie, când cineva capabil primul să dea două răspunsuri exacte, doar cu capul lui, toate punctele acumulate le va putea câștiga. Până atunci ne vom mai antrena și astăzi sunt 3 întrebări pregătite spre a vă fi oferite. Ia-o pe prima!
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: Găsiți intrusul. Constante diferite proporțiilor. Alo!
2: Diferite, Marian.
0: Ada zice constante. Mirela zice proporțiilor. Marian câștigă. Diferite e definite. Principiul constanței compușilor e cunoscut ca legea proporțiilor definite sau constante.
3: Congratulations!
0: Cea de-a doua.
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: Care e intrusul? Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter. 0, 3, 7, 1, 4, 9, 1. Alo?
2: Pământ.
0: Pământ zice și Mirela. Ada zice Jupiter. Ultimul. Pentru că celelalte sunt planete telurice și a dat punctele.
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: Care e intrusul? Lungimea, timpul sau viteza? 0, 3, 7, 1, 4, 9, 1. Alo!
2: Alo?
0: Fi bine venit pe aia.
2: Bună dimineața. Lungime.
0: Timpul zice... A, da. Timpul zice Mirela. Rămân punctele în casă. E viteza. Există o lungime ultimă numită lungimea lui Planck și timpul lui Planck, care este cea mai mică unitate de timp posibilă. Și e timpul să punem în undă un prim concurs.
4: Don't leave me. Just don't leave me. Just don't leave me. This is Angels.
0: Cât timp ascultăm o altă piesă pe care cele mai mari firme de pompe funebre din Marea Britanie, Co-op, au declarat că familiile însoțitoare preferă să fie cântate la ceremoniile de înmormântare. Just Angels, cu Robbie Williams, e live la Nebworth în 2003. Primul concurs are o țintă 8030. 5, 10, 11... 71 și 3999. Vor conduce din aproape în aproape, după doar 4 operații aritmetice banale, ordinare, simple, elementare, o adunare, o scădere, o înmulțire, o împărțire, la 8030, folosind și rezultatele intermediare, rezultate după aceste operații elementare. Vă doresc mult succes! 0371 491 121 e telefonul nostru.

Ce-o fi atât de deosebit acolo la Nebworld? People say it's in the air. Probabil. Cred asta și frații Per, Richard și Louis. Din trioul suedez, here it is. People say it's in the air. E din 1984, până când ghicitoarea muzicală va fi pusă în undă. O raritate.

De la 1 la 9 veți alege un intrus la plezneală pentru 2 puncte. Dacă veți da de soluție rezultată din celelalte piese rămase, în afară de cea intrusă, luând câte o literă din ele, veți face 3.

0: Alien Love din trupa de soul din Philadelphia, The Stylistics. Face astăzi 87 de ani Stylistics, e la 1. Break up to make up.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: La 2 e Poison cu Every Rose Has Its Thorn. Tobarul Ricky Roman din trupa americană de rock Poison face astăzi 67 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară Yes Academy, copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.

0: La 3 e Madness, Monster Beyond. Chitaristul Christopher Foreman din trupa englezească de ska Madness face astăzi 68 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: A avut 15 single-uri care au intrat în top 10 în insulă, inclusiv acest Monster Beyond, Our House.

0: 5, iar eu Speedwagon, Keep on Loving You, în 81, MTV difuza primul concert stereo cu Ario Speedwagon, care cânta în Denver, Colorado, mă ce lansaseră albumul High Infidelity și acest hit era pe album. La 6, e YouTube, I Still Haven't Found What I'm Looking For, din 87, an în care pe 8 august YouTube scoteau al doilea hit single de number one în state, de pe Joshua Tree, piesă care e în undă. Avea să ia Grammy, să fie nominalizată la 30-a ediție în 88 pentru înregistrarea anului și cântecul anului. E cea mai înaltă poziție atinsă de un new entry în America în ultimii 7 ani. Totodată, The Edge, Dave Evans, chitaristul, solistul și compozitorul din YouTube, face astăzi 65 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: La 7, Kiss, Rock and Roll All Night, din 76. În 96, Kiss apăreau la Riverfront Coliseum în Cincinnati, Ohio, în turneul la Live World Tour, costă 92 de concerte. La ultima donă, 92, pe 8 august, domina topul Billboard cu acest This Used to Be My Playground, bloc 3 și în insulă, din filmul A League of Their Own. Și încheiem ghicitoare de astăzi o altă piesă cântată la înmormântări, conform spuselor celor mai mari firme de pompe funebre din Marea Britanie în 2002, pe 8 august, puneau. Alegeri neobișnuite erau și printre cei care alegeau Another Wine Bites the Dust, încă unul mușcățarina lui Queen, Amy Up Before You Coco, Celine Dion cu My Heart Will Go On.

0: Anum.
1: Paia.
0: Te rog.
1: Piesa cu numărul 2.
0: Ai nimerit-o, Paia, bravo. Rămâne Poison pentru tine. Every Rose Has Its Thorn. Madonna rămâne pentru Ada. Mirela a dat și ea de soluție, umilință și Poison. Ia cele 5 puncte și probabil că va merge pe 1 și pe 3. Marian mai trebuie să facă și o alegere.

dimineață rezultă astfel. U de la Up, M de la Madness, U de la Is Mine, L de la Loving You, U de la I Still Haven't Found What I'm Looking For, N de la Night, 2 de la This.

0: nouă în Timișoara, în toată țara, e 1 noapte la Chicago.
1: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.

0: 87 de ani pentru Arian Love din trupa Soul din Philadelphia Stylistics. Cu You Make Me Feel Brand New s-au dus pe 2 în 74. Break up to make up. Stylistics. Pentru tine, Mirela.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: Să vină rezolvarea la mate?
1: Bună dimineața, Mirela. Bine, da,
0: a venit, Mirela.
1: Până la urmă.
0: Te rog.
1: 3.999 plus 71, 4.070, împărțit la 5, 814, minus 11, 803, ori 10, 8.030.
0: E cea gândită de mine, alte 3 puncte în contul Mirelei, a 5-a piesă e pentru tine, Mirela.
2: Congratulations!
0: E timpul să ne amintim de Octavian Paler. Și de Oedip. Toată gloria acestei zile mi se arată sub formă unui pescăruș care zboară cu aripile pline de ploaie. Desenează cercuri albe deasupra mării și, deodată, reveria se sfâșâie. Pasărea coboară fulgerător, umezindu-și aripile în valuri să prindă ceea ce ochiul ei lucid a țintit de sus. După care începe iarăși dansul alb și ucigaș deasupra mării. E aici tot ce m-ar putea emoționa și revolta și n-ar mai fi nevoie să apelez la Oedip pentru a afla că peste o clipă o vietate va muri și alta va slobozi din gușă un țipăt fericit. Și dacă e adevărat că bucuria se naște din suferință, din ce tenebre au ieșit statuile de marmură fericite ale Greciei antice? Și cât datorează Elada propriei ei arte? E atât de evident că fiecare creator își modelează opera încât pierdem din vedere că, la rândul ei, opera îl modifică pe cel ce a creat-o. Nu încape, cred, îndoială că Michelangelo a fost înrăurit de statuile sale mai mult decât cei care îi lăudau geniul. Uneori, opera poate chiar devora o biografie. Pe acest drum, orice zeu sfârșește prin a deveni om. Praxitele, care vrând să sculpteze zeițe, a sculptat femei elegante și frumoase, face așadar și filozofic în cazul lui Oedip, victoria asupra Sfinxului a fost opera. Ea nu putea să treacă fără urmări și n-a fost nici simplă ca în Mașina infernală a lui Cocteau, unde Sfinxul îi suflă chiar el răspunsul lui Oedip. Sunt oameni care cutează chiar mai mult decât sunt în stare să suporte, iar Oedip face parte dintre ei. Noi putem explica și eroismul prin destin. Un Oedip care n-ar avea dreptul la opțiuni și nu și-ar datora sieși nimic, nu ne-ar putea învăța decât frica. Însă el e în stare să murmure, drept și reductibil, între nenorocirile care îl vor copleși. Credință în tine însuți, chiar dacă pentru aceasta trebuie să suferi. Curaj. Problema e dacă avem și orgoliu să nu dăm vina pe nimeni pentru ceea ce ne-am răspuns greșit. Acest orb a înțeles că toate deșerturile nu valorează cât o piramidă pustie și că lașitate înseamnă nu numai să eviți sau să fugi, tot lașitate și dacă nu-ți pasă. El se cutremură, descoperind minciuna în care a trăit, însă vrea să bea paharul până la fund. Cel puțin dacă trebuie să împlinească un destin, să o facă fără să îngenuncheze. Iar orgoliul său, adevărat, constă nu în acuzarea zeilor, ci în absolvirea lor. În acest moment, Oedip face să triumfe umanul împotriva divinului. Contestând zeilor vina, le contestă și superioritatea. Și, poate, chiar existența. În clipa aceea, omul se așează pe sine în centrul universului. E adevărat, sângerează prin toate rănile sale. În locul ochilor scoși se cască două plăgi oribile. Dar acest vinovat de paricii și incest, acest vagabond măreț este stăpânul universului, căci el este vinovat, vinovatul și nimeni altcineva. Fiind singurul vinovat, e singur în univers. Vina este pentru Oedip o triaptă încă și mai glorioasă decât revolta. Strivit de nenorociri, el răsparnă totul în favoarea orgoliului uman cu o singură afirmație. Eu însumi. O afirmație cu care pustiește cerul. Căci nu milă cere cel care se acuză singur și se pedepsește singur. Măreția lui stă în aceste vorbe. Sunt vinovat. Le rostește ca și cum ar spune sunt liber. În clipa aceea, fiecare rană a lui Oedip devine o gură prin care el își strigă victoria împotriva zeilor și libertatea. Drumul spre Colonos nu e Golgota lui, ci triumful lui. Nimeni altul n-a hotărât că este vinovat decât el însuși. Cu această hotărâre, mătură zeii care s-au jucat cu el și care așteptau rugăminți de îndurare. Deoarece se înțelege, nu și-asumă vina în fața zeilor, ci împotriva lor. E vinovat, adică e singur. Orgoliu, suprem și dureros, tragedia ascunde o apologie. Spune că Oedip se transformă pe sine însuși în zeu. Un zeu care suferă, totuși numai puțin zeu. Câte vreme e liber și nu regretă răspunsul dat Sfinxului. Dar, în mijlocul suferințelor sale, triumfă umanitatea noastră. În zadar corul îl deplânge. Orbirea sa nu e atât o sentință, cât asceză. În momentul acela a văzut clar în lăutru său. Singura sa revoltă rămâne acceptarea. Altfel ar însemna că nu se mai poate suporta, ori grandoarea lui e să repete calm, socot că totul e bine, căci pentru el libertatea este a ști adevărul. Sau, cum va spune Camus, libertatea este dreptul de a nu minți, pe care ni l-am cucerit și noi, în decembrie 1989. Subiectul de discuție de mâine? Ați realizat că pentru tot ce nu vă convine, sunteți singurul vinovat? Nu statul, nu partidul, guvernul. Subiect de discuție, propus de Ada, că-i casă e mâine. Dacă moneda națională ar fi fericirea, cât de bogat ați fi? Și online www.vcityradio.ro sunt căile pe care vom comunica la tema aceasta și mâine.
2: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Pai a ales intrusul, a și dat de el. Ricky Rocket, tăbarul trupei americane Poison, face astăzi 67 de ani. Every rose has its thorn. Loc 13 în insulă, în 89, unul la americani în 88,

0: Continuare logică înainte de pauză. Cum se explică faptul că, începând din 1643, Franța a exercitat o dominație aproape, cheia nouă se termină în E, asupra Europei Occidentale, în materie de politică, până în 1643, în 1673, iar în ceea ce privește limbajul, literatura și artele, până în 1815. Și dăm 4 puncte.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
5: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Ada crede că e constantă, nu e așa? Nici absolută, cum crede Mirela. Cum se explică faptul că, începând din 1643, Franța a exercitat o dominație aproape, cheia nouă se termină în A, asupra Europei Occidentale, în materie de politică, timp de 30 de ani până în 1673, iar în ceea ce privește limbajul, literatura și artele, până în 1815. 4 puncte sunt puse în joc, dăm și cuvintele de frază. Alo!
6: Tavi, ciao!
0: Te rog, Tavi, bine ai venit!
6: Încerc, continuă,
0: nu? 2-1. Nu? Suntem departe. Ca să reușești să domini atâta vreme, trebuie să

0: Ai o influență, o dominație aproape în fraza. Cuvintele, admirată, împodobită, manierele, monarhia, pus într-o frază logică, o pot aduce două puncte. În limita timpului și câte o piesă muzicală. Monarhia, manierele, împodobită, admirată. Inspirație și succes ne cântă Madonna, e alegerea de ei. This used to be my playground, e din 92. 8 august, domina topul Billboard. Loc 3 în UK, din filmul A League of Their Own. Alo!
1: Subjugată, e cuvânt?
0: Ne-am mai apropiat? Bravo, Marian! Suntem încă destul de departe.
2: Congratulations!
3: Music by request.
4: This used to be my playground. This used to be my...
0: E sensul în care a mers Marian, spre care trebuie să mergeți.

0: Poate fi?
1: Poate fi cotropită?
0: I-am îndepărtat mult. Au venit frazele de la Ada. Monarhia a fost dintotdeauna admirată pentru manierele ireproșabile în societate, dar și pentru că e mereu împodobită într-o alură de mister.
2: Music by request.
3: Congratulations!
0: Dacă timp va mai fi, Queen pentru tine va fi Another One Bites the Dust. Casa Mirelei. Oricât de împodobită și admirată ar fi fost la o petrecere, monarhia nu admira decât manierele pe care le aveai. Pentru Mirela va fi YouTube. Alo!
1: David, din nou, mai cer un cuvânt, te rog, a servit-o?
0: Ne-am îndepărtat din nou? E o subjugare de un anumit fel, la extremă.

Nu e susținută cum mai încearcă Mirela? Cum se explică faptul că, începând din 1643, Franța a exercitat o dominație aproape hipnotică asupra Europei Occidentale în materie de politică până în 1673, iar în ceea ce privește limbajul, literatura și artele, aproape 200 de ani, până în 1815. Nici o altă monarhie de la Augustus încoace nu a fost împodobită cu atâția mari scriitori, mari pictori, mari sculptori și mari arhitecți și nici nu a fost atât de unanim admirată și imitată pentru manierele sale, pentru moda sa, pentru ideile și artele sale, cum a fost monarhia lui Ludovic al XIV-lea, Regele Soare, din 1643 până în 1715. A fost fraza mea, dansul literelor. După 1660, Franța era o nație compactă, din punct de vedere geografic, unită sub o singură cârmuire, centrală și puternică. Astfel, dureroasa obstetrică a lui Richelieu, mai sunt 6 cuvinte pentru 6 puncte, 8 dăm chiar dacă le găsiți pe toate, 2 spații O, spațiu T, spațiu I, 2 spații I, 2 spații A, spațiu A, spațiu T, 2 spații E, 2 spații A, spațiu E, spațiu U, 2 spații E, spațiu O, spațiu și punct. Inspirație și succes. 0371 491 121. Mult succes! Revenim în casa ta după ce o scurtă pauză vom lua. Nu pleca!

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
6: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
7: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
8: Luna, hai!
7: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
9: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
10: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
11: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
12: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond!
13: Christopher Foreman, chitaristul trupei englezești de ska Madness, face astăzi 68 de ani. Unul din hiturile lor de top 15, chiar top 10 în Marea Britanie. Madness e o altă piesă aleasă de Mirela.
14: Music by request.
13: Congratulations! Era la care încearcă să gâte dansul cu ale cultelor. N-avem nimic. Ada zice a fost cu a. Are un punct. Au mai rămas 5 cuvinte.
10: Poveste fără

0: is mine. Toată vara de pe 6 iunie pe 29 august în 1998 a dominat.
1: It's time for our song.
0: Topul Billboard Hot 100 e o altă alegere făcută de Mirela pentru voi de la noi. A fost piesa care a promovat al doilea album al fiecăreia dintre ele, al lui Brandy și al lui Monica. The Boy Is Mine.
2: The boy is mine, the boy is mine,
3: the boy is mine,
4: the boy is mine,
5: the boy is mine.
0: milioane de copii vândute în întreaga lume. Un super hit care a făcut furori în topuri. A stat 13 săptămâni în fruntea topului Billboard Hot 100. A devenit a doua piesă din istoria topului care a urcat direct pe primul loc de pe o poziție din afară de top 20, de pe locul 23, după Beatles și saltul lor de pe 27 pe primul loc cu single-ul Can't Buy Me Love în aprilie 64. La nivel internațional, acest The Boy Is Mine a obținut de asemenea o poziție puternică în clasamente, atingând primul loc în Canada, Olanda și Noua Zeelandă, ajungând în top 5 în majoritatea celorlalte clasamente pe unde a apărut. A promovat al doilea album, Never Say Never, din 98 al lui Brandy, și al doilea album, The Boy Is Mine, al lui Monica, din același an. Brandy și Monica.

0: Întorcându-ne în Egiptul antic, spunem, se prea poate ca această cinstire de care se bucura femeia să fi fost consecința matriarhatului moderat ce caracteriza societatea egipteană. Nu numai că femeia era stăpână în casă, dar în plus, toate bunurile funciare se transmiteau pe linie femeiască. Chiar și într-o epocă mai apropiată în timp, afirmă Flinders Petrie, un egiptolog englez și un pionier al metodologiei sistematice în arheologie și conservare artefactelor. Soțul îi ceda soției, prin contractul de căsătorie, toate bunurile și toate veniturile sale viitoare. Bărbații se căsătoreau cu surorile lor, nu dintr-un sentimentalism izvorând din promiscuitate, ci pentru că doreau să se bucure de moștenirea familiei, care se transmitea de la mamă la fică, și nu pentru că nu le convenea ca această bogăție să le fie adus confort și bunăstare unor simpli străini. Cu timpul, puterea femeii a scăzut, ca urmare, poate, a contactului cu societatea patriarhală, a hicsoșilor, precum și datorită faptului că Egiptul, la început o țară agricolă, trăind în pace și în izolare, a trecut la un regim de imperialism războinic, sub dinastia Ptolemeilor. Influența greacă a devenit într-atât de puternică, încât libertatea de a divorța, revendicată în mod curent de femeie în timpurile îndepărtate, s-a transformat într-un privilegiu exclusiv al bărbatului. Dar această modificare a tradiției de odinioară nu a fost adoptată decât de înalta societate, poporul rămânând credincios matriarhatului. Neîndoielnic, datorită acestei independențe relative a femeii, infanticidul era rar. Diodor din Sicilia socotea ca o trăsătură specifică moravurilor egiptene faptul că își creșteau toți copiii care li se nășteau și povestește că legea îi obliga pe părinții vinovați de infanticid să-și țină în brațe pruncul mort timp de 3 zile și 3 nopți. Familiile erau numeroase și copiii mișunau atât în colibele celor săraci, cât și în palate, iar oamenii înstăriți aproape că nici nu mai știau precis câți copii aveau. Iar despre cum se gestionau lucrurile în dragoste în Egiptul antic, vom vorbi mâine, în Casa Adei. Keep on loving you, iar eu Speedwagon. Pentru mate, e alegerea Mirelei. Într-o zi de 8 august în 81, MTV difuza primul concert stereo cu Ario Speedwagon cântând în Denver, Colorado. Numai ce-și lansaseră albumul High Infidelity cu Take It On The Run, Don't Let Him Go și acest Keep On Loving You.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: Alegerea Adei pentru frază s-a dus spre Queen. Încă unul mușcățarina preferată la înmormântări, conform celor mai mari firme de pompe funebre din Marea Britanie, Cope, care au dat publicități în 2002 pe 8 august. Ce mai preferau să asculte la ceremoniile de înmormântare familiile însoțitoare, printre ele și acest Queen.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: pe 8 august, U2 scoteau al doilea hit single de number one în state. De pe albumul lor, The Joshua Tree, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Două nominalizări la Grammy, la ediția cu numărul 30 și 88 pentru înregistrarea anului și cântecul anului. The Edge, Dave Evans, chitarist, solist, compozitor în YouTube, face astăzi 65 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: Au semnat cu Island Records și au lansat albumul de debut Boy în 1980. În 87 au cucerit lumea. A fost number one în întreaga lume cu acest de Joshua Tree. A stat 156 de săptămâni la rând în topul britanic. La lor 360 de grade, turneu din 2009-2011, au reușit să aibă cei mai mulți spectatori și cele mai mari încasări dintr-un concert de turneu de concert

0: spuneam la continuarea logică, cum se explică faptul că, începând din 1643, Franța a exercitat o dominație aproape hipnotică asupra Europei Occidentale în materie de politică, timp de 30 de ani, până în 1673, iar în ceea ce privește limbajul, literatura și artele, aproape 200 de ani, până prin 1815. Nici o altă monarhie de la Augustus încoace nu a fost împodobită cu atâția mari scriitori, mari pictori, mari sculptori și mari arhitecți și nici nu a fost atât de unanim admirată și imitată pentru manierele sale, pentru moda sa, pentru ideile și artele sale, cum a fost monarhia Regelui Soare, Ludovic al XIV-lea, din 1643 până în 1715. Că s-a stins. După 1660, Franța era o nație compactă din punct de vedere geografic, unită sub o singură cârmuire centrală și puternică. Astfel, dureroasa obstetrică a lui Richelieu a contribuit la nașterea Marelui Secol. Licităm, cât număra populația Franței la 1700? 0371 491 121. Ada zice 8 milioane.
1: De cineva mai mult?
0: Lum.
2: David, 5,2 milioane.
1: De cineva mai mult?
0: ...2,5 milioane de la Mirela.
1: De cineva mai mult?
0: Câștigă Ada. Cu 1 milion e cel mai aproape de circa 20 de milioane de suflete. Bravo, Ada! Cu ea ne vom întâlni în casa de mâine. Ștefan Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, pentru implicare, pentru participare. O sâmbătă fantastică în continuare. Înainte de plecare, pentru voi toți prieteni, și doar pentru voi, am cea mai caldă îmbrățișare.

0: How charming. How finale.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
3: Este ora 10. Cauți o mașină? Fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.

Bine v-am găsit din nou aici la West City Radio pe 88,8 MHz în FM-ul Timișoran și în cazul în care ne ascultați din vacanță, de oriunde ați fi dumneavoastră, să știți că vă salutăm și pe dumneavoastră, ascultătorii noștri fideli din online și totodată oameni care zi de zi și de ce nu chiar în weekend sunt alături de postul nostru de radio. 8 minute trecute peste ora 10, am deschis ziua în Casa Soarelui Răsare și bineînțeles că o continuăm la fel de frumos până spre prânzul acestei zile. Vom vorbi despre cele mai faine știri și informații din domeniul cultural și bineînțeles cea mai bună muzică ne va însoți în următoarele 120 de minute. Eurythmics, Sweet Dreams și ne pregătim pentru Madonna imediat aici alături de mine. Dani Bardoș mă numesc, vă salut, vă spun bună dimineața și sper eu să aveți parte de o vară răcoroasă.

Începem cea de-a 8-a zi a lunii august cu 23 de grade Celsius în termometre registrate în acest moment în vestul României și chiar aici în Timișoara. Cu siguranță temperaturile vor crește și, de ce nu,

minunat care îl avem și aici la noi la radio, pentru că toată lumea iubește răcoarea în aceste zile. Din punct de vedere cultural, să știți că avem subiecte faine despre care să vorbim astăzi și poate tocmai de aceea este bine să fim împreună aici la Infuzia de Cultură. Să știți că încercăm să aflăm secretele Timișoarei în cadrul unui tur organizat de Asociația de Turism Alternativ.

0: adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.

Astăzi în Timișoara, doamnelor și domnilor, muzica va ajunge acolo unde este poate cea mai mare nevoie de ea. În saloanele Spitalului de Copii Luiz Țurcanu, și asta deoarece trupa The Other You pregătește un concert caritabil dedicat copiilor internați la Spitalul Luiz Țurcanu, un eveniment în care acordurile de chitară și vocile artiștilor vor încerca să aducă măcar pentru câteva zeci de minute zâmbetele într-un loc în care grijile ar putea să fie parte din meniul zilei. Mă rog, nu știu dacă copiii vor participa la acest eveniment, și asta deoarece evenimentul în sine se va desfășura pe stage pub, sau mă rog, în stage pub, ca să fim mai exacti în ceea ce privește locația. Astăzi, de la ora 20:01, The Other You cântă pentru copiii de la Spitalul Luiz Țurcanu, iar intrarea este liberă, dar totodată contra unei donații care va merge către Spitalul Clinic de Urgență Luiz Țurcanu din Timișoara. Publicul este așteptat să descopere muzica acestei formații locale de aici din Timișoara și totodată să descopere o formație cu piese originale și un sound care se plimbă între rock, funk și soul. Dacă este să ne uităm pe pagina de internet a celor de la The Other Band, să știți că au început la Timișoara și muzica lor

prin trei diferite genuri muzicale, de la progressive rock la funk și soul. Dacă este să mă uit și la cei care cântă în acest moment, să știți că la voce ascultăm pe Meli, la chitară este Justin, la baterie Alex, iar la chitară bas este Alice. Ceea ce ascultăm aici la West City Radio se numește Rămâi, The Other You din Timișoara.

trebuie să recunosc că faptul că este o formație pe care am descoperit-o și eu în aceste zile atunci când îmi pregăteam emisiunea de astăzi și acest cântec Rămâi a intrat deja în playlistul meu de muzică favorită, ceea ce înseamnă că în următoarea perioadă urmează să mai mă întâlnesc cu el, dar și cu alte cântece de la The Other You. Dacă vreți să vă întâlniți și dumneavoastră cu ei, nu uitați de seară concert caritabil The Other You, chiar aici în Stage Pub în Timișoara. Privind și încercând să-i descoperim, pentru că vreau să vorbim puțin despre ei, sunt de-ai noștri, sunt de aici din Timișoara și așa după cum știți, de fiecare dată îmi place să aduc în fața dumneavoastră muzică ce este făcută în Timișoara și să vorbim despre ceea ce se întâmplă aici din punct de vedere cultural. Exact pe site-ul oamenilor acestora pe care ascultăm de internet, theotheryouband.com se numește el, să știți că găsiți muzica lor, găsiți și câteva hituri pe care ei le-au cântat, mă rog, hituri e mult spus, cântece pe care le-au cântat de-a lungul timpului, dar și diferite conexiuni către platformele social media, acolo unde The Other You sunt activi. Vocea pe care o ascultăm în acest moment vine de la Melania J, așa cum este numele ei de scenă și este, dacă vrei, o fuziune între numele și prenumele pe care Melania l-are, pentru că numele de familie începe cu litera J. Melania spune că atunci când cântă, simte că se conectează cu adevărata Melania care trăiește în interiorul ei, iar versurile pe care le scrie sunt în general despre sentimente sau cel puțin despre modul în care își găsește inspirația. La chitară ne întâlnim cu Justin Negru, cel care cântă și pentru formația Toi. La vârsta de 23 de ani a pus mâna pe chitară și de atunci a devenit îndrăgostit nebunește de acest instrument muzical. La baterie ne întâlnim cu Alex și totodată este omul care aduce ritmul în această formație, într-un fel sau altul, după cum spune chiar el, un fel de Ringo Starr, acel Ringo Starr de la The Beatles. Dacă vreți, este omul cu chitara și omul care dă ritmul în The Other You. Și în fine, la bas ne întâlnim cu un muzician care are numele de Alaz și pe care cu siguranță l-am văzut și în alte formații și în alte componențe. Așadar, The Other You, o formație cu care ne vom mai întâlni aici la West City Radio și despre care vom mai povesti, cine știe, la un moment dat. Pe dumneavoastră vă invit să-i descoperiți de fiecare dată când aveți ocazia. Acum mergem mai departe, rămânem tot așa în genul muzicii rock și ne întâlnim cu un grup de excepție, mă rog, o asociere de nume de excepție, care în 1993 s-au decis ei să cânte All for Love. Sting, binecunoscutul Sting, a fost zilele trecute în România. Brian Adams și Rod Stewart completează acest line-up de excepție.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

oarecum împreună în minutele care au trecut. Mi-am dat seama că vara continuă la Timișoara. Am ieșit afară puțin pe balcon, ascultam și eu radioul ca și dumneavoastră din postura de ascultător și priveam asupra ceea ce se întâmplă în Piața Libertății. Să știți că este o zi normală de weekend, cu oameni care se plimbă, nu foarte, foarte mulți, ceea ce m-a dus cu gândul că vara poate continua pentru unii chiar în vacanță. Acolo sunt ei, la mare, la munte, la bunici, la neamuri, la prieteni sau în toate locurile pe care vi le-ați dorit să le vedeți în această vară, pentru că de foarte, foarte multe ori, mai ales din cauza condițiilor economice, planificăm cu multe luni înainte acolo unde mergem. Totuși, revenind de la Piața Libertății din Timișoara, dacă ați trecut în ultima vreme pe aici prin piață, poate ați observat faptul că la Biblioteca Județeană Sorin Titel se lucrează intens. Clădirea este în plin proces de reabilitare, iar proiectul promite să transforme unul dintre cele mai importante spații culturale ale județului Timiș, aș putea spune eu, pentru că este chiar Biblioteca Județeană, chiar dacă este aici în orașul de pe Bega. La final, biblioteca va oferi condiții moderne pentru lectură, dar și pentru alte activități culturale, fără să-și piardă farmecul de altă dată. Acest proiect de reabilitare înseamnă consolidarea clădirii, refacerea spațiilor interioare, dar și o bibliotecă mai accesibilă. Sunt prevăzute o sală de lectură regândită, un lift panoramic și chiar și o curte în care cititorii vor putea petrece timp printre cărți, nu doar să le împrumute. Așadar, ne bucurăm atunci când investițiile în infrastructura culturală se realizează și așteptăm cu mare, mare interes chiar finalizarea lucrărilor, astfel încât cei care mai și

Japonia participantă la programul internațional REC, un proiect de schimb cultural și educațional dedicat tinerilor. Universitatea Politehnică din orașul nostru este singura universitate din România inclusă în itinerarul delegației care vizitează orașe precum Craiova, Oradea, București și, bineînțeles, Timișoara. Astfel, relațiile dintre România și Japonia se construiesc mai solid cu ajutorul acestor vizite.

0: care le vor duce înapoi cu ei acasă, printre alte amintiri frumoase de aici, din România. La întoarcerea în Japonia, cred eu că fiecare dintre ei va deveni într-un fel sau altul un ambasador al experienței pe care au trăit-o aici. Conferențiarul universitar doctor inginer Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica din orașul nostru, declară pentru Banatul azi faptul că universitatea trebuie să fie un spațiu al dialogului, al deschiderii, dar și al întâlnirii dintre culturi. Ne bucură faptul, spune rectorul UPT, ne bucură faptul că Universitatea Politehnică este singura universitate din România inclusă în itinerariul acestei delegații și că putem contribui la apropierea dintre tinerii din România și Japonia. Astfel de întâlniri pun bazele unor relații care în timp se pot transforma în colaborări educaționale, culturale, dar și colaborări academice valoroase, a declarat profesorul inginer Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica din Timișoara, pentru Banatul azi. Noi continuăm vara și rămâi alături de mine pentru încă câteva povești frumoase, dar și cântecele care ți-au înveselit această dimineață.
1: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.

ajungi la lucru, mai ales în această perioadă în care este vacanță sau să duci copiii la grădiniță sau la școală. La lucru, bineînțeles, că te întâlnești cu șeful care îți spune că trebuia să termine cu o săptămână nu știu ce proiect. Trece ziua de lucru, pleci și tu într-un final de la serviciu obosit, încerci să culegi

strigă ce mâncăm în această seară. Faci repede mâncare sau, mă rog, mai trebăluiești ceva prin casă și se face noaptea, te pui în pat într-un final după o zi lungă și ziua următoare din nou sună ceasul prea repede. Nu știu cât sunteți în situația aceasta, dar cred eu că mulți dintre oamenii care aud această poveste înțeleg faptul că nu prea avem timp să facem multe, multe lucruri. Totuși, este weekend și poate că este momentul să descoperi într-un fel sau altul orașul în care trăiești. Oare de câte ori trecem prin centrul Timișoarei fără să mai ridicăm privirea spre clădiri sau fără să ne întrebăm ce povești ascunde locurile pe lângă care trecem aproape în fiecare zi? Dacă această perioadă de vacanță îți permite și dacă ai două ore libere mâine seară, să știi că cei de la Asociația de Turism Alternativ din oraș îți propun un nou tur ghidat gratuit dintr-o serie intitulată Turist la tine acasă. De această dată tema este Timișoara secretă, legende, mistere și simboluri. Un traseu care invită pe participanți să descopere o față mai puțin cunoscută a orașului de pe Bega. Dacă ești curios, să știi că întâlnirea are loc mâine seară de la ora 19 la statuia Fecioarei Maria din Piața Maria. De acolo turul pleacă și merge prin cetate cu povești despre tuneluri ascunse, despre legende urbane și cine știe, poate găsim și ceva fantome în aceste clădiri care au sute și sute de ani. Așadar, dacă vrei să afli mai multe înainte să mergi la acest eveniment, caută-i pe cei de la Asociația pentru Turism Alternativ. Vezi că poate trebuie să te și înscrii la acest tur și uite așa, devii și tu turist la tine acasă.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Sper eu că asta a fost în ultimile două ore aici la Infuzia de Cultură. V-ați bucurat de cea mai bună muzică din FM-ul timișorean și chiar cred că muzica a fost pe sufletul multora dintre oamenii care ascultă radioul. Încet, încet ne apropiem de finalul acestei ediții, dar înainte să plec, așa cum o fac în mod tradițional, la final de oră vă spun puțin la ce să ne așteptăm din punct de vedere meteorologic. Logic. Trecut de 25 de grade Celsius, este trecută temperatura de 25 de grade Celsius în acest moment la Timișoara, este soare, este vară și să știți că va mai continua această vară, cel puțin pentru următoarele 3, poate chiar 4, 5, 6, 7 săptămâni, da, depinde. Mă rog, oficial știți cu toții, se termină în 31 august, astronomic undeva după mijlocul lunii septembrie, dar dacă soarele se va încăpățina să străbate norii, probabil că vom avea parte de zile frumoase până prin octombrie. Despre ziua de astăzi, ce să vă spun? Meteorologia anunță vreme caniculară cu maxime până la 35 de grade Celsius și cer variabil. Doamnelor, domnilor, Dani Bardoș mă numesc, vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată, vă doresc în continuare un weekend frumos și rămâneți alături de toate programele realizate de colegii mei de la West City Radio. Toate cele bune!
2: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelari.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape. La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalți specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blendă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blendă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
1: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. How did I ever let you slip away?

0: Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,1.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

0: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
1: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
2: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
0: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Telvecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Telvecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Telvecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro. Are you
2: ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1900.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Are you ready?
6: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr!

0: Bună ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
5: Are you ready?
6: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
7: Zbâr la tine!
8: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
9: West City Radio.
10: Timișoara 88,8.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizel, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
7: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Bună ziua! Este ora 18. Pentru Ducodan, vorbele conving, dar faptele inspiră încredere.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
3: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
3: Salut! Curățenie bine făcută!
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
3: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,5

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.